Er det nej? Gå med. Stats for det fast skub i dag. Fredagavond, ik zit hier.